vete un lucia humín. Ngoài thầu yếu sung sư, chinh chí trời cú, đoài bú khí của ca yếu hồng tiêu tinh. Chênh lên gào siêu hù, hoàn lợi đó, chênh đoài thông xe.